0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, see veski, kuhu ma tahaks tulla, see on pöörane.
1: Heale, sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, on ju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, see veski, kui ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Peale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, see veski, kui ma tahaks tulla, see on pöörane.
1: Eales arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks . Ees ootab Sardiinia ralli neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . Vaata lisa buduaar.tv3.ee .
2: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill Turum pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Õhtutunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
1: Küll on tore, kui sa tead, et sa oled vähemalt pool elu ära elanud, aga ikka veel avastad ja teed sa midagi elus esimest korda. Tasub oma elus selliseid hetki otsida või leida.
2: No milleks hakkama saits?
1: No mina ei ole tegelikult mitte kunagi varem päriselt kalal käinud.
2: Sa ei ole käinud mõrda nõudmas?
1: Jah, ma ei ole käinud mõrda nõudmas. Ma kogu aeg teadsin, et selle mõrraga mingi värk on, enneks seda käiks võtmas.
2: Ei nõudmas.
1: Tõsi, ta annab mõrda käiakse nõudmas. Ma olen oma külas käinud kaluritega kaasas, aga ei ole mulle antud rohkemat rolli, kui istuda ja pealt vaadata.
2: Keegi julge anda?
1: No eks eile, kui me
2: siit... Soperdad ära midagi?
1: Seda võibolla ei ole, et soperdan ära, aga soperdan jalus.
2: No võt.
1: Eks, et kui ikkagi siin, ma saan aru, Kärdla kuulsamaid kokkasid Imre mind siis eile kaasa võttis. Miks ma ütlen kuulsamaid on see, et ma sain aru, mul endal ei ole TikTok, aga ta on seal vist väga kuulus. Ja kui tema mind kaasa võttis, siis ma ei jõudnud teda ära imetleda. Kui võrd tasakaalukas ja rahulik võib olla üks mees, sellepärast ma olen tõesti enam vähem kindel, et see minu soperdamine seal vahel oli tal pigem aega nõuduvam kui üksindane kalad sealt mõrrast kätte saada.
2: Eks ta teadis, et see on vaid hetk. Et homme ta saab jälle rahulikult üksi kalale minna ja sai soperda selle ees enam. Kannatas ära rahulikult.
1: Eks ta teadis, aga ta suutis neid kannatusi nii hästi varjata, et mina igal juhul tõndsin ennast väga hästi ja ma saingi nüüd esimest korda siis tõesti kindad kätte. Nüüd paneme lestakala, läheb sinna, Reim läheb teise kasti.
2: Siis... Tuli siis kala, jah?
1: Kala tuli, jah.
3: Sotsiaalmeedias saab kõike seda vaadata ka ja tõesti kala oli ja väga huvitavalt rääkisid teile mulle ka, kuidas siis pärast need kalad, mis nad välja püüdsid, kohe viiakse kalapoodi ja need suhteliselt kohe ostatakse ära ka, et see on ka ikkagi vinge selline ringlus käib, et tiidlased ootavad alati, millal värsket kala tuleb, ega isegi ausalt öeldes värske kala on ikkagi kõige parem kala.
1: Ja tegelikult ka Imre rääkis ka seda, kuidas ta ka nagu talvisel ajal mandrile seda võimalust annab. Ütleme, et kala olgu saad sa mandril erinevates kalapoodidest, aga niisugust värsket suitsukala, nagu siin talvisel perioodil siit saarelt läheb, seda ühtegi teist niisugust tegijat ei olegi, sellepärast, et kui sa teed suitsuräime või suitsukilu, need on kõik ühe kaupa käsitööna ju suitsutatud, eks? Et noh, sellist jändamist Ei ole enam võimalik kusagilt saada. Ja teine asi, mis selle kalaga on, ega vähemalt, ma ütlen nüüd hinnanguliselt, ütleme, ligi pool kala läks merre tagasi. Tal oli seal kasti peal kohe nagu mõõd ka.
3: Mõõduvärk.
1: Just, et kui on liiga väike ahvenega, sa seda alles ei jäta.
2: No mõistlik.
1: Mina Topski, noh, siis pidin seal vahepeal ka nagu mõõtma natukene. Temal käis kõik
2: Tasu nagu ahneks minna, vaata. Ei tasu merest kõike välja tõmmata.
3: Ja see ahven taab kasvada veel.
2: Ja.
1: Aga noh,
2: kõik... Aatsin kajakad olid ka teil seal kohe.
1: Kajakad on
2: kohe. Sa aru, et nii kui see väike ahven sealt üle parda lendab, siis on hea noka vahel.
1: Aga seda ma ütlen nüüd küll, et kui mina tulen järgmes või Hiiumale, mul on oma salarand ka olemas, sellepärast, et see, kust me läksime merre, see oli nii üksildane paik, seal oli nii puhas vesi, nii hea vette, minek ta veel eraldi näitas mulle, kus saab sinna ei oska minna õieti mitte keegi.
2: Jah, noh, sellised kohti õnneks Hiiumal veel on mitmeid.
1: Eks, et...
2: Sa saad minna ja olla üksi ja mere ääres ja keegi ei tule.
1: Ega sinna mandriini me julgekski minna, see tuleb looma aiad vahepeal lahti teha ja kõik, et seal võid see on ikka päris sala ja
3: näe. No lahe, ma vaatsin teie paati ka, ega see paat oli vett täis, enne oli vaja veesi välja visata või üldse merele minna.
2: Ikka ikkane, ega see...
3: Seale jälle ma tuleb, tõmbab väiks põhja ära,
1: Ja pärast oli jälle natukene ja noh, kõik see paadis sikutamine ja värk, eks ole. See oli ikka, mul oli selline ehe tunne nii, et otsige ehedaid elamusi, ütlen ma teile.
3: Otsisime. Meil oli ka Jürgeniga eile ehedaid elamusi niimoodi, et siia mani kõht lahti.
2: Äkki sellest
3: on? No võib olla on, jah. Adrenaliin, ei tea.
2: Jah.

0: ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja tõepoolest meie oleme Hiiumaal. Ennem rääkisime sellest, et teile käis Pille Kalal. Meie Jürgeniga käisime samal ajal tahkuna tuletornis.
1: Jah.
0: Ja minu üllatuseks see tuletorn oli palju kõrgem, kui ma oleksin ette osanud arvatagi.
2: Andres mõtles jah, et see on vist mingisugune pisikene, väikene selline tornikene, kuhu otsa on teibitud taskulamp, aga tegelikult on ikkagi eheda suure tuletorniga tegemist.
0: On,
2: minu teada vist isegi kõige kõrgem Hiiumaal. Ta küll vist nagu kõputuletorn vist näitab oma tuld kõrgemale, sest et ta on nagu mäe otsas, aga nagu tornina vist on tahkuna tuletorn kõige kõrgem. Aga ma võin eksida. 39 meetrit. Ja Andres siis eile oli... No üleeile ta oli väga nõus, et tema läheb siis laskub sealt nende trossidega alla.
0: Ja?
2: Aga eile, kui me siis, kui hakkas see tuletorn paistma, no siis ikkagi oli nagu...
3: Siis juba said aru, kui hirmus see on. Ja.
2: Nagu nähtav muutus toimus oli, mehe näos.
0: Tahkuna tuletorni kõrgus on 42,7 meetrit ja võrdluseks kõputuletorn ise on umbes 36 meetrit kõrge, nii et sa räägid täitsa õiget juttu ja ka pere, merepinnas siis ta lihtsalt kõrgem, aga see tahkuna on ikkagi jah, väga kõrge, et see laskumine, kus mina tulin, oli 39,6 meetrit. Ja seda oli päris palju ja ausalt öeldes, kui ühel hetkel pead ikkagi üle ääre ronima ja sul selja taga on ainult tühjus, tuul puhub seal üleval ja sa oled ikkagi äärmiselt kõrgel, peaaegu 40 meetrit, siis see oli natuke nii hirmutav küll. Võttis jala tudisema, pulss läks kõrgemaks ja kõike muud veelgi, sa oled küll nende rakmete küljes seal, turva nöör on sul küljes ja siis laskumisnöör, aga peab tunnistama, et ikkagi sa mõtled, et nüüd kui see kuidagi nagu see rakmed, kui see kuskilt nüüd annab järgi, siis on ikka, mis siis saab, et täitsa jube ja see kuidagi blokkeeris aju täielikult ära.
2: Ja, ma mäletan, kui ma kunagi kolmeka saate raames pidin ronima seal Tallinnas Maakri tänava selle Koopanga maja katuselt sinna sellesse aknapesu korvi. Ja ma mäletan seda tunnet, kui sa pead sealt üle ääre minema, no see on lihtsalt, no see on ebareaalselt hirmus. Ma ei tea, kui kõrge see pilvelõhkuja on, aga minul oli see, et mul oli vaja sinna kogu sellesse korvi saada. Andres pidi sealt ju tulema, noh, põhimõtteliselt ikkagi nagu ise alla.
3: Jah, õhus rippudes peaaegu.
2: Ma ei suudaks elu sees sellist asja ära teha. Ma ütlen, ma olin seal kõrval ja ma vaatasin, kuidas sealt üle ääre hakkas ronima, mul läks endal jalad nõrgaks, süda läks paaks ja ma tulin sealt kiiresti joostes trepist alla. Aga Andres oli juba selleks ajaks maa peale jõudnud.
0: Ma pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Aga mul oli ta eile korra niimoodi, et jää juba vait, aga hiljem, noh, see oli hästi hea huumoriga. Ta ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
3: Sul olidki, ma vaatasin mingid sussid
0: jalas. Jaa, no see on aru saadav, et mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälled muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi sussi hakkab manema ja noh, viskab seal sellist nalja ja siis oli küll selline, aah, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles selle kinni pannud, et küll see talle läheb, ei juhtu midagi suga.
3: Ma arvan, no, et
2: see vist... must huumor, see kui saadab ikka kõikele.
3: Ega see vist ei olegi enne kõike, noh, nii-öelda mingi surmahirme või hirme, midagi juhtub, aga sa ei saa midagi sinna teha, et sul jalg hakkab seal tudisema, see õhus rippudes.
0: No ma, minu jaoks, noh, võibolla ainukene asi, miks ma sealt üldse alla tulin, et ma olen seda laskumist enne teinud, küll mitte nii kõrgelt, mitte kunagi, aga päästes on meil ikkagi selline väljaõppe ka, kus me enda samade rakmete ja nööridega peame laskuma, aga seal on selline 20 meetrit ja 15 meetrit ja noh, siis nagu kuidagi nagu on nagu parem tunne, aga noh, see oli nagu tõsiselt kõrge, no mul ikkagi, noh, ma ei mäleta, millal ma viimati nii närvis olid. Naine ka mul kirjutas Instagramis video peal, et sina ja närvis, see on küll midagi uud, ma pole sellist asja enne näinud.
3: Ei, kas tõsi või?
2: Oli ja ma ka pole Andrest väga sellisena näinud. Et,
3: eks seal
2: üks kord nägin siis, kui meil toodi madustuud.
0: Ai, see on teine, see on nägemist.
3: Aga mõjub, ma arvan, see, et tuul puhub ümber ringe enne. Ka mina olen pidanud mingi viiekordse maja aknast samamoodi alla laskuma, aga mööda müüri on ju nagu lihtsam kui see, et on kitsas torn ja kõik tohutu.
0: No selle torni üleval oli ju see laiendus, eks ole, ja sealt laiendusest minna alles jääd ju täitsa rippuma, hakkad nagu keerlema, see kuidagi nagu siis nagu sul ei ole seda jalgadega ei saa toetada ka kuhugi. See on ka selline nagu see, see oli hetk. Ma küll niimoodi sirutsin ennast välja, et saaks jalaga selle torni pihta, et, et jumal ees sinna nagu kuidagi nagu tiirlema ei läheks. Et see enam vähem mul õnnestus. Aga ma ütlen ausalt, et nüüd teiskorda teeks hoopis nagu lahedamalt. Et, et kuigi seal ka pakuti, et noh, minna nüüd uuesti, et siis on nagu lahedam. Aga ma seal ma ütlesin, ma kohe tead ei taha, aga täna ma mõtlen, et ma oleks väga hea meelega, et tuleks see topis teist moodi alla.
2: Jah, Hiiu Raup oli see, kes seda seal läbi viis ja kui sa tahad, siis täitsa võimalik on tahkuna tuletornist alla tulla.
0: Üle 1000 laskuja on nad seal teinud, nii et kõik on turvaline ja selline sõbralik õhkond ja sa oled ikkagi selle turvanööriga ka kinni, et kui sul midagi endal, noh muidu laskud ise, aga kui sa, ma ei tea, paneb pildi tasku või lased lahti, et siis sealt ülevad ikkagi sind hoitakse kinni, et noh, ega suga midagi juhtu. Et selles mõttes huvitav kogemus, aitäh Tanelile ja tema tiimile, et jääb meelde pikaks ajaks.
2: Mul oli ka huvitav kogemus näha Andres sellisena.
3: Me saime siis eile kõik vapustava päeva.
0: Saime küll, ega see polnud ainuke. Ma nägin Iiumaal eile midagi sellist, me jõuame seda kella 9 ajal siin rääkida. Kuhu meid pärast viidi, ma ausalt öeldes, noh, nii palju ühes kohas üllatumist, ausalt öeldes, mul juba aju oli sassis.
3: Patkus on saar.
0: On.
2: See käid suu peas lahti.
3: Ja. Aga nii sina on. Ära võta seda nii, Jürgen, et see kõik on sinu. Sa isegi
2: pole. Ei, see ei ole minu.
3: Sa pole isegi oma kodusaart nii palju.
2: Ei ole muidugi, ma kõik
3: ära tee tähtsalt.
0: Seal sa ei olnud käinud, sa me käisime ühes kalateaduses, kus Jürgen kunagi töötas. Aga sellest on nüüd tehtud hoopis midagi muud, aga noh, ma ütlen, me jõuame sellest täna veel rääkida ja see on ikkagi tõesti väga äge. Ma ütlen, Iiuma on mind üllatanud nii palju, et mul on seda lihtsalt kurb öelda. Selle pärast, et Jürgen on
2: see
0: pärit.
2: See ei ole kõik sinu oma.
0: Ja me oleme kogu aeg, ma olen kogu aeg Jürgen, et siin ikka nagu niimoodi selle Iiuma pärast siin kogu aeg nagu mingit nalja teinud, aga tõesti, see on ikka super äge saar. Midagi pole öelda.

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Me oleme külla kutsunud Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogi doktor Margus Viigimaa. Tere hommikust!
4: Tervist!
3: Ja meil on külas ka haigla turundusjuht Stiina Eelsen. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
4: Võib vist öelda, et eestlaste südame tervis on teie südame asi?
6: Kindlasti on.
4: Kuidas, mis hinnangu siis eestlaste südame tervisele annad?
6: No tasapisi läheb järjest paremaks.
4: Läheb paremaks?
3: Tõsi ka, jah.
6: Jah. Aga ka ravivõimalused lähevad paremaks, ennetusvõimalused lähevad paremaks. Nii et kõik me teeme ühte tööd ja ma ei ütleks midagi halvasti. Aga meil on pikk tee minnat Euroopa keskmisele jõuda.
4: Lausa Euroopa keskmisele, jah. Ja me oleme ikka täitsa nagu veel üle selle keskmise nagu kehva poole peal.
6: Me oleme, aga me oleme paremad kui Läti ja Leedu.
4: No see on hea.
6: Nii et ei ole üldse paha.
5: Aga kuidas läheb või mille tulemusena läheb meie südame tervis ajas paremaks?
6: No kindlasti toitumine läinud paremaks, suitsetamist on vähem, tervise teadlikkus on läinud paremaks, ka liikumist on rohkem. Ja see on tasapisi kukkasammu haaval on see tulnud.
4: Mis ma näiteks täna hommikul ärgates, esimene asi, mis ma ära teha saan oma südamele mõeldes,
5: paned selle vererõhuaparaadi.
4: Õnneks ma ei küsinud sinu mõttes.
5: Võimlet.
4: On midagi, mida ma saan kohe tegelikult päeva alustades juba ära teha, et oma südamele mõeldes.
6: Hommiku võimlemist.
4: Ongi võimlemine.
5: Ma võitlesin, eks ole.
3: Meie ärkame nii vara, millal me seda hommiku võimlemist jõuame teha. Kas see on ju ka südamele hea, me teeme raadio ära ja siis lähme trenni. See on ju täpselt samamoodi tugendab südant, eks
6: ole? Ole ka paha.
4: Või see, et ma tulen jalgsi tööle, on ju ka tegelikult südamele
6: väga hea. See on väga hea. See on juba miinimum on käes siis juba.
5: Jaa, aga siin kohal ma tahan ka oma muret väljendada. Nimelt Andres ja Jürgen käivad väga palju trennis ja mul on vahel väike mure, et äkki nad teevad oma südamele liiga, ehk siis treenivad üle.
6: See võib juhtuda.
4: Mille jaoks väga palju trennis on.
6: Aga kui tunned hästi ennast selle juures, on võiks mitte, jah.
3: Tead, mina ütlen, see kolm, võibolla teine kord, neli korda nädalas trennis ei ole palju.
6: Ei, see on okei, täitsa.
3: No just.
6: Ma teen ise sama palju, nii et täitsa okei.
3: Härra doktor, ma lihtsalt ütlen, et äkki ütlete Pillele, et nagu null trenni on väga halb, et äkki tuleks natukenegi käia trennis.
6: No oleks hea küll.
4: Või vähemalt võimle.
5: Püüaks, mina tahaks saada kaks asja.
4: Püüaks enda pealt selle ära lükata ikkagi.
5: Üks on vererõhk. Et kas vererõhk on see, mis natukene näitab mulle, kui ma näiteks hakkaks seda kontrollima, et ma pean oma südame pärast muretsema või mitte?
6: No see võib, jah, paljudel inimestel ta näitab, et tõesti on üle. No siin on praegu 120-70 on Euroopa uuemad sellised seisukohad, sest kui üle 120 süstoolse rõhu juba läheb vererõhk, siis südame veresoonkonnahaiguste risk, eriti insuldirisk tõuseb ja üle 140 siis läheb nagu taevasse.
5: Kas teil on kodus oma vererõhuaparaat?
6: On.
5: Kui tihti te võtate selle ette?
6: No ma siiski suht arva, aga vererõhud on ilusad. Et kui tunned ennast hästi, siis ei ole probleem, aga vahel on küll väsind või kuidagi, noh, tavaliselt ma määran teistel, mul on sellepärast see aparaat ka vaja.
5: Ja tööl ka, eks ole, kogu aeg võtta. Ja teine asi on kolesterool. Ma tean, et kui ma viimati käisin perearsti juures, siis ta ütles, et kui sa nüüd järgmine kord uksest sisse astud, siis mõõdame selle sul ära, sest sa oled nüüd selles vanuses, et sa ei pruugi üldse aru saada. Ma tean, mul on alati olnud nagu piiri peal natukene kõrgem. Kas võib juhtuda, et kui ma nüüd järgmine kord lähen ja me mõõdame ära ja on natuke veel kõrgem, et ma hakkan eluaeg sööma mingit tablette, et see oleks jonksus?
6: See sõltub väga palju nüüd muudest asjaoludest. Kõigepealt, kui suur on üldine risk, kas on pärilikkuse risk, kas on mingit teisi riskitegureid. No, nii et nii ei saa numbri järgi ei saa öelda ja seda väikest üle olevat numbrit saab tegelikult ikkagi toitumisega ja liikumisega saab aru.
4: Aga see, et on olemas halb kolesterool ja siis on mingi hea kolesterool ja kas tegelikult see on olemas nagu hea kolesterool?
6: On.
4: Kõik kolesterool on halb?
6: Ei. Hea kolesterool on täitsa olemas, see on nii-öelda lupimise vastane, aitab veresoontest kolesterooli ära transportida maksa ja organismist välja.
4: Aga kui ma olen täna juba kaks kohvi joonud ja mannaputru peale söönud ja sellised asjad, et kas siis see näitaja võib kuidagi eksitav olla või?
6: Ja, hea küsimus, et tegelikult ta natuke tõstab kolesterooli, vererõhku ka natukene, aga mitte väga palju, nii et me võtame selle arvesse. Praegu isegi Euroopas on selline seisukoht, et on võimalik määrata kolesterooliga söönud inimesel ja kirjutada juurde, et on söönud. Varem oli nii, et ainult tühja kõhu kolesterool on see, mis on nagu õige. Ja tegelikult seal on väike, see vahe ei ole väga suur. Veresuhkur kõigub rohkem. Triglütseriidid on ka üks rasvaine. See tõuseb rohkem peale toitu, aga kolesterool või halb kolesterool, see ainult natukene.
3: Aga millegi pärast on alati nii ka, kui vererõhku lähed mõõtma, siis ta automaatselt kohe kuidagi nagu natukene tõuseb, sellepärast ma ei tea, kuidagi nagu minul küll, kui ma lähen, hakatakse vererõhku mõõtma, kohe kuidagi hakkab nagu kuidagi selline imelik tunne ja siis see vererõhk natuke tõuseb.
6: Ma arvan, see efekt on kõigil inimestel.
3: On, jah.
6: Aga mõnel on see väga suur, ta võib tõusta 120-130.

0: hea nõuanne kõikidele linnavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele, et kuidas inimestele raha juurde anda. Kuidas teenida lisaraha? Vähemalt Singapur on tulnud selle peale, et hakkab maksma inimestele raha selle eest, kui nad loevad raamatuid.
1: Aha.
0: Rahvusraamatukogu Singapuris on teinud sellise projekti.
1: Mina oleksin täiesti nõus ka raamatuid lugema, kui keegi mulle sellest maksaks.
2: Aha.
0: Mm-hmm. Seal on veel niimoodi, et põhimõtteliselt ei pea sa väga palju lugema päevas. Kui sa loed näiteks 15 minutit ja paned selle valitsuse veebisaidil kirja, teenid sa paar kohalikku senti.
1: Suurepärane.
0: No mis sa vangutad pead pille nüüd?
2: Mina küll saaks seda viisi teenida. No,
0: sa oleks pururikas ju.
2: Ei, ma ei oleks pururikas.
0: Sa ju loed nii palju.
2: Ei loe nii palju, aga...
0: Loed ikka.
2: Eile, kui ma oma suure kohriga siia tulin, siis abikaasa küsis, kus sa toppisid selle telliskive täis. Ma ütlesin, et ise andsib mulle mingisuguse eriti paksu krimka veel juurde, kui mul on Olav Osolin tegelikult pooleli. Ma ei kavatse nii palju siin lugema.
0: Ei, no minu õde oleks miljonär, ma arvan.
2: On, jah.
0: Jah, ma tervitan teda praegu. Tema loeb tõesti palju ja ma arvan, et tal oleks väga hästi. Siis,
2: kas kui... see on su Hiiuma õde?
0: Jah, siis kui Kärda vallavalitsus talle selle eest raha maksaks,
2: või
0: ta oleks püsti rikas.
1: No selles mõttes lugemine on tegelikult nagu nii vajalik asi. Lugema tegelikult peaks inimesed nagu nii. Aga ma ei ole tõesti olnud suur raamatute lugeja, aga kui ma olen nagu hakanud mõnda lugema, siis tegelikult mulle meeldib see tegevus. Aga selleks on vaja ka teadlikult mingi aega võtta. Isenest on see nagu tore tegevus. Mulle näiteks ei meeldi õhtuline magam minekut lugeda, sellepärast mulle ei jää mitte midagi meeldi, mida ma lugesin. Ma nagu vaatan neid tähti ja lauseid ja kirju ja siis sa kustud nagu ära.
0: Sellepärast sa scrollidki.
1: Jah.
2: See on parim aeg lugemiseks on õhtule. Minul on jälle vastupidi, et ma ei oska hommikut ei lugeda.
1: Aha.
2: Ja ma tean, et mingid inimesed järkavad vahel öösel üles, ütlevad, ah, tead, uni läks ära, siis ma lugesin natuke. Ma kuidagi nagu hommikul, mulle tundub, kõik tegevused tuleb ära teha, mis täna tegema peab ja alles. Siis hakkab puhka aeg ja alles, siis saab lugema hakata.
0: Ma võtsin ka ühe raamatu kaasa, aga noh, mine sa tea, kas ma üldse jõuan. Vaadates meil siin tihedat programmi Hiiumaal, kas ma üldse jõuan ühegi lehekülje ära lugeda?
2: Ja siin tõesti ei tea, kuigi sa oled lubanud mulle tuua laenuks selle viimase Jim Michelle'i raamatu.
0: Siis kui ma olen ise läbi lugenud, enne mitte.
2: Pole veel jõudnud, selge.
0: Ja selle ma võtsingi kaasa, pole jõudnud selle lugeda.
1: Aga selle Singapuri juurde tagasi tulles, siis ikkagi, ma saan aru, väga palju ikkagi ei ole võimalik seal teenida, noh. Et kui sa ainult mingit sente saad, eks ole?
0: No jah.
1: Aga palju loed siis, kas nagu 30 minuti eest saab juba rohkem ja tunja eest veel rohkem?
0: Seal on nagu selline asi, et nad tahavad kokku koguda 7,5 miljonit lugemisminutit.
1: Aha.
0: Siis nad avavad heategevuseks kuni 150 000 Singapuri dollari suuruse annetuse. Ma ei tea, siis kuhu nad seda annetavad, aga noh, põhimõtteliselt nad siis vabaneb üks suur annetus, kui inimesed on lugenud 7,5 miljonit minutit. Kokku.
1: Wow.
0: Ega see ei olegi eesmärk, et sa peaks nüüd nagu rikkaks saama sellega. Et see vist ikkagi suunatud sellele, et võtta vähemalt raamat kätte.
2: No teie teete siin igasuguseid ettepaneku, et Pille, miks sa ei tule meiega sinna trenni ja tänna trenni. Teeme lugemisväljakutse oma vahel.
0: No.
2: Mitte Hiiumaale.
1: Ei, seda küll, aga kui me teeme selle siis... väljakutse, sa pead ikka meile ka vastu midagi anna. Teeme siis trenni väljakutse ka. Et mis me hakkame nüüd sinu väljakutset tegema, me nüüd hakkame lugema, aga sinna trenni ei tule.
2: Ei, no kui sa ütled, et sa ei taha selles väljakutses osaleda, siis me ei tee seda.
1: Tahan küll, juhul kui sa tuled ka trenni väljakutsega kaasa.
0: Aga mis me teeme, et nagu, mis see väljakuts on?
2: Et võtaks mingisugused raamatud, sina loed selle, näiteks selle Jim Michelle'i raamatu läbi, siis teed meile retsensiooni, räägid ka raadiokuulajale, miks peaks seda raamatut lugema, mille pärast see siin haaras. Jah,
0: ainuke raamat, mis raadioeetris oli põnev, siis kui sa rääkisid Pärnus.
1: Jah, rääkis,
0: sellest, mis iganes
1: see
0: pikali või käpuli. Või...
1: Käpuli oli see vist, jah. Ma arvan, see müüdi ju läbi ka kohe peale seda. Sest sellest ikka räägiti kõvasti. No, ma ei tea, oota, see sai sul nüüd läbi, jah?
2: See sai mul kiiresti läbi, aga see oli mul laenatud raamat, nii ma ei saa seda teile edas laenatud, kuna see on tagasi antud.
0: Jah. No, loeme, aga ärme võib-olla tule hommikul sulle ümber jutustama seda siia. Jah.

0: hommikust , raadio Star FM tervitab sind otse Hiiumaalt , me oleme Kärdla linna südames ja Star FM'i hommikuprogramm , Pille , Jürgen ja Andres on sinuga koos , meil on hea meel tervitada meie tänast külalist , meil on külla tulnud Kristel Peikel . ja Kristel , sina oled Hiiumaa turismiklastri juht , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: sa kutsusid meid siia praegu , kui septembrikuu on lõppemas , kohe algab oktoober . ma arvan , et paljudel on küsimus , mida teha Hiiumaal , kui suvi on läbi , kas ei saagi saareelu otsa või ?
1: no teadupärast ongi ju nii , et uudis ei ole mitte see , kui koer hammustab Postimeest , vaid kui Postimees hammustab koera .
0: no see oleks suurem uudis
1: tõesti . Hiiumaa konteksti ümber pandud tähendab see tõesti niimoodi , et noh , ma tahaks loota , et kõik teavad , et suvel on Hiiumaal väga mõnus ja juulikuu eriti on meil selline , kus praamid käivad tõesti täie vauhtiga ja majutused ja sündmused ja kõik asjad siin toimuvad . aga tegelikult me ei pane saart lukku , kui saabub see september või oktoober või ka november . ja et samas loomulikult Hiiumaa on natukene eriline just selles mõttes , et siin peab saama iseendaga hakkama et selle jaoks , et siin tõesti seda kõike nii-öelda nagu nautida , siis sa pead oskama endaga hakkama saada . teisalt jällegi see on väga hea võimalus panna ennast proovile , kas ma saan iseendaga hakkama , kas ma oskan oma lastega koos olla , kas ma oskan nendega midagi teha ka siis , kui mul ei ole tohutuid kaubanduskeskusi , kus sa saad minna oma lapsed kuskile , ma ei tea , ära panna , keegi teine kogu aeg hoolitseb su laste eest , et või keegi teine , kes sinu meelt lahutab . ehk siis , et selles mõttes ma arvan , et on Hiiumaa väga tore koht . ja kui sa küsisid , et mida siin on teha mm , -hmm. siis me olemegi saar , meil on jätkuvalt meri ümber kogu aeg , võid jalutada mööda mereranda , nautida õhtul tähistaevast või päikeseloojangut hommikul , päikesetõusu , püüda lutsu visata , õpetada ka oma lapsi lutsu viskama , paljud kindlasti enam ei oska . ja samamoodi on näiteks meil 234 kilomeetrit Alar Siku tehtud matkaradasid ja Alar Sik ise on ütelnud , et neid on palju toredam läbida sügisel ja talvel , sest siis näiteks ei ole palav ja ei ole sääski .
3: aga noh , tegelikult on ju siin igasuguseid võimalusi näiteks sportida ja liigutada ja kõike seda , et ei ole nii , et sa pead kuskil koduhoovis passima , tegelikult on võimalik minna ja teha täiesti korralikult sporti .
1: ja meil on suurepärane spordikeskus , ma just nüüd vaatasin , tuli täitsa eraldi teade , et jõusaalis täna ja homme on rohkem , erakordselt rohkem rahvast , rohkem broneeringut , ma ei tea , kas teie kõik olete ennast sinna kirja pannud .
0: ma mõtlesin ka täna minna , aga ma ei tea , miks seal nüüd , ma just lootsin , et seal ei ole palju rahvast .
1: seal on ka väga head tenniseväljakud tõesti väga nagu Eesti tasemel . Siis mina käin seal näiteks jumping go trennis väga äge , mitu korda nädalas võimalik seda teha . et ja lisaks sellele on kõik jõuetegevused jällegi ka , ehk siis , et valgustatud suusarajad on Hiiumaal näiteks . võid minna ka keset ööd talvel , kui on lumi , võid minna suusatama .
0: ei tasu ära unustada ka jalgpallivõistkonda Hiiumaal , sellepärast et Robin Valting on selle nüüd päris tuntuks teinud . mina jälgisin seda jalgpallilugu siin Hiiumaal ja seda oli täitsa tore vaadata ja täitsa poisid mängivad ja teil on siin äge treener ka , aga kuna sa juba selle laeka avasid ja ütlesid tennis , kus on padel ?
1: Ka padeliväljakud on täiesti töös , üks ja sama peaks tulema spordikeskuse juurde , hakkasid juba kevadel ehitama , loodan , et saavad peagi valmis ja ka teine on tulekul , nii et Hiiumaa varsti saab ka padeli osas käed .
0: kui tore , see oli tore uudis .
2: mina olen hoidnud teil silma peal mitmelgi aastal ja Hiiumaal , ma saan aru , on kombeks nii , et iga aasta on keskendunud ühele teemale mis sellel aastal on ?
1: Sellel aastal on tuletornide aasta , kuna on lõputuletorn 495 ja kõik tuletornid on praegu avatud nüüd veel küll septembri lõpuni täitsa tavalise graafiku järgi , aga siis saab nii-öelda nagu nõudmisel , et sa saad öelda , et sa soovid tulla ja siis tullakse eraldi , tehakse tuletorn sulle lahti ja neid , mida saab külastada , on siis Hiiumaal 3 , aga kokku meil on üle 30 tulega meremärgi , nii et Hiiumaa on tõeline tuletornide saar .
2: kas sellepärast on sul kõrvas ka tuletornid ?
1: jaa , just .
2: on jah ?
1: just , et meil on nagu , mul on ristna tuletornid , aga tegelikult on neid samu kõrvarõngaid ka Kõpu tuletorniga näiteks ja mul on ka ristna huulepulk .
2: jaa , kusjuures ma aimasin ka seda , sest et sellist ettevõtlikkust ja toredat nagu nodi on Hiiumaal küll ja küll , kuna ma käisin teil siin ka turismimessil , on ju , et näib , et ettevõtlikku inimest on tulnud Hiiumaale püsivalt tagasi .
1: on tulnud tagasi, selles mõttes on oma osa selles olnud just ka korona ajal. Tegelikult näide sellest olen ju ka mina ise, et ma olen 5 aastat nüüd Hiiumaal toimetanud ja minu jaoks just kui ka korona sai saatuslikuks, et ma pealinna tolmu jalgadelt pühkisin. Aga just sellest ettevõtlikkuse poolest rääkides, siis ka teie siin täna te aitate tegelikult kaudselt sellele kõigele just kaasa. Selle mõttega, et need ettevõtjad saaksid jääda püsima pikemalt ja aastaringselt saaksid siin toimetada. Just sellepärast on ka meie jaoks väga oluline, et Hiiumaad külastatakse rohkem kui ainult juulikuuses. Mm-hmm. Sest see aitabki meie nii-öelda sellisele ettevõtluse ökosüsteemile või ellujäämisele väga palju kaasa.
0: Kui täna nüüd mandri inimene mõtleb, et tõepoolest, et noh, mees suvi läbi, mis ma sinna Hiiumaal lähen, siis tegelikult on võimalik tulla siia niimoodi, et lähed õhtul rahulikult sööma, võtad siin mingi majutusasutuse ja saad täitsa olla ja mitte ainult Kärdlas, jah? Saab üle Hiiumaa leida omale.
1: Hiiuma. Ja tegelikult on väga palju toimub ka praegu. Täna õhtul näiteks klassikatähtede võitja pianist Enn Heinoja kontsert.
0: Ja,
1: siis rahvusvahelisel muusikapäeval Rasmus Puur koos VHK orkestri kannab 2 kontserti Hiiumaal, ehk siis on juba 4. päeval. Ja laupäeval näiteks toimub suur Oktoberfest. Ehk siis, et nagu, ja neid tegelikult neid sündmusi on veel, meil on eraldi ongi selle jaoks kodulehekül, kus kõik on kõik sündmused samas kohas. Hiiumaal saab ka kinno tulla, täiesti toimiv kino, kus juures ka kinoga käiakse mööda Hiiumaad ringi. Ja see on võibolla täiesti teissugune kogemus, kui minna kuskil Tallinnas või Tartus kinno, et saada selline väikse kogukonna nagu kinos käimise kogemus. Et tõesti, sõltuvalt sellest, kas on ilusin või mitte, sa võid ka rentida endale, ma ei tea, tünni sauna või lihtsalt käru sauna ja minna kuskile metsa või mere äärde nautida ka seda. Nii et,
4: ja tegelikult võid ka lihtsalt molutada.
1: Just.
4: Ei peagi mitte midagi tegema.
1: Just, see on see minu põhjus.
0: Kuigi eile ma, nii vähe kui me siin olime ja eile siin mõningate inimestega tutvusin, kes siin Hiiumaal asjatavad, siis see molutamine on mingi välja mõeldud mingisugune asi. Mina ei ole seda molutamist küll tähele pannud.
1: No, eks ta tegelikult ongi ju rohkem meie külastajatele mõeldud. Et selle jaoks, et külastajad saaksid molutada, peame meie siin ikkagi natukene ennast nagu töös hoidma. Aga tegelikult tõepoolest ma arvan, et Hiiumaa on selles mõttes maailma kõige parem koht. Selle nii-öelda mõtte on toonud ju ellu Fred Jüssi ja tema ka siin Hiiumaal tõesti käis ja võttis seda aega, oli metsas, kuulas linnulaulu ja oma mõtteid kogus ja tegelikult me ei räägi lihtsalt nagu laisklemisest, kuigi ma arvan, et ka see on inimesele kasulik, kui ta tõesti võtab kätte ja laiskleb. Aga me räägime nii-öelda sellisest viljakast, mitte midagi tegemisest, et sa tõesti teadlikult võtad endale selle aja ja siis selle tulemusena sa oled järgmisel hetkel loppiski efektiivsem.
0: Me teeme siia jutuajamisse kiire pausi ja siis me saame Kristeliga edasi rääkida Hiiumast. Ka Radio Star FM on Hiiumaal täiesti kohal, nii et ole kindlasti meiega koos.

0: kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: Raadio Star FM tervitab sind otse Hiiumaalt. Meil on külas Kristel Peikel, Hiiumaa turismiklastri juht. Aga enne seda, kui me saame Kristeliga veel jutustada edasi, siis värsked teated liikluses ka, kes satuvad Tallinnas hipodroomi ristmikule, siis seal Paldiski maanteel Rokal Maare suunas on liiklus täiesti kinni, sest Selveri ees on toimunud avarii ja kõik kolm rada on kinni. Nii et võimalusel seda väldi, aga nüüd Kristeli juurde ja Hiiumaa juurde tagasi, sest Hiiumaal ei ole ühtegi tänavad kinni, kõik autod sõidavad ja kõik on väga hästi.
1: Siin pole kolme radagi.
2: Kristel, kas sa oled Hiiumaal kunagi ummikus istanud?
3: Ummikus otseselt ei ole, aga see on, jah, on olnud olukordi, kus on mingid sellised suuremad sündmused. Mm-hmm. Et kui on näiteks, ma ei tea, Kärdla linna jooks või ongi mingi vana autode siin selline tiirutamine saare peal või et siis võib tekkida olukordi ja meie jaoks natukene võib-olla ummikud on need, kui tahad üle tee minna sellel hetkel, kui tuleb see suvine autode voor praami pealt. Ja. Et siis sa pead just kui nagu kusagi lootama, et noh, neid olukordi on, aga mitte väga palju.
4: Hiiumaal on ju väga kindlad asjad, mille järgi saab põhimõtteliselt kella aega nagu öelda. Üks ongi see, et kui hakkab autosid praami pealt tulema, siis sa tead, et see on nüüd see poole kuuene praam või noh, mis iganes on. Ja. Või siis see kiir buss, mille järgi põhimõtteliselt sa saad siis alati kella paika panna, sest see läheb alati kindlal ajal, eluaeg on nii läinud ja selle järgi saab põhimõtteliselt kella sättida.
2: Aga Kristel, me oleme rääkinud nüüd päris paljudest headest asjadest. Iga üks saab ju aru, et Hiiumaal on tore, aga ütleme nüüd nii, keegi kuulab meid, mõtleb, hakkakski tegema plaane nüüd mingi lähiajal. Kas on mingisuguseid sündmusi, mis ei ole veel täna homme ülema, vaid võib-olla suts edasi, et kui ma tahaksin nüüd peagi tulla?
3: Meil on selline traditsioon, et meil on koolivaheaja, kahel koolivaheaja nädalal on Hiiumaa restoranide nädal. Ja nüüd see on just oktoobri lõpus tulemas, ehk siis kooli vaheajal saab tulla Hiiumaale. Eraldi siis seal on need söögikohad, mis on muidu aastaringsed lahti, aga osad avavad ka uksed ekstra. Näiteks Hõbekala kohvik, kes muidu on ainult suvel lahti, aga nüüd ekstra on siis avatud ka sügisesel kooli vaheajal. Ja see ongi lihtsalt see, et anda inimestele põhjus tulla. Ja siis loomulikult, siis nad, kui me rääkisime siin ka näiteks tennises, siis meil on väga head bowlingu rajad ja ka bowlingu instruktorid, et ka saab selliseid tubaseid tegevusi teha või siis väljas olla, minna kinno kontserdile kogu see pakett juurde või tehagi näiteks tuletornide ringi, et käiagi sõita mööda neid tuletornid.
2: Koolivahe nädalaks tuleb kokk Tom tagasi, teeb nädalaks ajaks selle restorani lahti ja siis läheb pakkib ennast selle mandrile tagasi.
3: Ja. Aga teised on ka avatud, et mitte ainult tema, aga seal on veel nagu üle Hiiumaa neid erinevaid kohti. Viskoosa resto näiteks ja Hiiumekk ja kuhu ka teie lähete sööma täna. Et seda kõike on võimalik siis ka sügisel nautida.
2: Minul on mingist varasemast aastast meelde jäänud, et kas teil talvel ei olnud jälle glögikohvik või teie?
3: Jaa, see on, kuna Hiiumaa on nii-öelda siis Kärdlas elavad inimesed, on üldsegi kohvilähkrid, kes väga armastavad kohvi juba ajalooliselt, on see kohvi joomine meiega kaasas käinud väga, väga pikalt ja sealt siis algatati 20 aastat tagasi Lii Johanssoni poolt kodukohvikute päevad, mis muutusid nagu üli populaarseks. Ka tänavu aasta meil oli 39 kohvikut üle Hiiumaa suvel, augusti esimene nädalavahetus.
2: 39 kohvikut.
3: Ja siis sellest me tegime nagu oma, et aga prooviks ka talvel, et kuna meie eesmärk oleks just saada ikkagi ka siis väljaspool suve külastajaid Hiiumaale. Ja samamoodi. Et need glögikohvikud ka, need on 5 aastat olnud ja on ikkagi väga populaarsed. Esimene kord, kui ma alustasin, mis muidugi tuli kohe tohutu elektrikatkestus ja kõikidele kohvikutele oli see, kuna nii palju lund oli ja tohutu lume sadu, paks lumi kõik elektritraatidel, siis see oli paras väljakutse, aga kõik said hakkama ja nüüd järgmised aastad on juba lihtsam olnud.
2: Vaat kohviku tegemisega mul endal läks aega, aga siin on küll üks selline tore äriidee, mida ma olen Hiiumaal 2 korda kogenud ja olen mõelnud, kas peaks oma talusse ka üle tooma, see on lambateraapia. Kas see on ka kuidagi nõndaviisi, kui sa tuled Hiiumaale, siis võiks see jalgu jääda või kuidagi sellest osa saada?
3: No tegelikult on nii, et Hiiumaal ongi, kuna meri ümber, siis on kala, on üks asi, mis on oluline ja teine, et meil ongi olnud nagu juba ajalooliselt saarel väga palju lambaid. See on ka teiste saartega tegelikult üldiselt niimoodi, kui niimoodi näiteks Euroopas ringi reisida.
2: Mina ei saaks lambateraapiat kohe teha sellepärast, et selleks on vaja lambaid, kes tulevad kohe kutsumise peale kohale. Minu lambad hakkaksid pelgama inimesi.
3: Jah, no nad on sellised eraldi sellised lutipudeli talled, on siis üles toidetud lutipudeliga, neile piima antud, nendega räägitud, jutustatud ja
4: ettevalmistatud.
3: Ja selle tõttu nad on lihtsalt niivõrd sõbralikud, nad ongi nagu koduloomad. Ja see on ka üks asi, mida saab tõesti, mida Hiiumaal on pakkuda, et sa saad sellist loodusega kokkupuudet ja paljud inimesed ka lammaste puhul, et sa sa saad nagu selle kogemuse, et osad arvavad, et lambad näiteks ammustavad nagu koerad ja kardavadki tulla selle pärast, et nad kardavad koeri, aga sa saadki tulla teraapiasse ja seda siis endal leevendada. Aga üks tore koht, mis on veel, kus on nagu rohkem loomi koos kui lambad, on Nuudi hobitalu. Ehk siis, kui väga paljud teavad Saaremaa sellist loomaeda või väikest loomaeda, mis on, siis Hiiumaal on nüüd selline analoog, et samamoodi saab tulla erinevaid loomi seal vaatama ja paitama ja seal on alati kõikidel nunnumeeter põhjas.
4: Siin Kärdla lahes on võimalik minna hülgevatlust tegema ja mul siin sõbrad kolleegid kogu küsivad, et no ei tea, mis seal näeb siis ka neid hülgeid või ma ei ole kindel ja ma ütlen neile kogu aeg, näeb ju.
3: Näeb, see on hülgegarantii tegelikult, et öeldakse nii, et nad... sama Tiit Reisid, kes seda teenus pakub, ütlevad alati, et kui hülged ei näe, et siis võib maksta raha tagasi.
0: Aha, siis hülged on mulle ka lubanud,
3: see,
0: et näeb.
3: See põhjus on tegelikult selles, et nad elavad seal.
0: Aha.
3: Et ega siis nad ei viida kuskile nagu ma ei tea, mingisugusesse imeliku kohta, kus just kui hülged peaksid koos käima, vaid tegelikult see on hoopis niipidi, et teid viiakse hüljestele vaatamiseks. Nemad elavad seal kogu aeg ja siis hülged saavad teid vaadata.
2: Kristel, sa oled proovinud teha midagi üle-eestilist ka hiljuti. Ja sa oled meil tõesti molutamise esisaadik. Sa tegid ettepaneku, et 29. jaanuar saaks kalendrisse punaseks päevaks, molutamise päevaks. Kas see võiks saada tõeks ühel päeval? No,
3: ma arvan, et kui tuleks rahvaäletus, siis küll ta saaks. On, aga praegusel juhul see on tõesti, see on Riigikogus on antud edasi siis põhiseaduskomisjoni. Eks neid päevi, mida otsustada vabadeks päevadeks ettepanekutena, on neil seal laua peal veel.
0: Aga, no, nad võiks kõik ära kinnitada.
3: Aga kui me tõesti tegime selle, hakkasime koguma allkirjot esitada seda Riigikogule, siis esimese õhtuga sai selle vajaliku 1000 häält täis. Siis me mõtlesime, et kaua me lahti hoiame, hoidsime nii kaua, et oli natukene üle 5000. Siis mõtlesime, esitame ära. Et selles mõttes, et tegelikult see arusaamine on olnud väga suur ja ta ei ole seotud ju ainult nagu puhtalt nagu Hiiumaaga, vaid tegelikult üleüldiselt meie vaimse tervisega ja sellega, et me oskaks ise enda peale mõelda. Ja kui vaadata riigipühasid meie ümber, siis Eestis on 12 nagu ametliku riigipüha, aga nendest kaks on alati pühapäeval, mis tähendab seda, et nad on nagu nii meil vabad päevad. Ehk siis, et see on ülestõusmispüha ja nelipüha. Aga mujal riikides on ikkagi neid, ma ei tea, 15 ja 16 ja nii edasi. Ja kuna see vaimse tervise teema on ka väga nagu Eestis väga teravalt üleval, siis see oleks minu arvates ka nagu riigi poolt selline samm, et riik ütleb, et me hoolime oma inimestest, me hoolime oma rahvast, et meil on selline, lausa selline eraldi päev tehtud, kus kõik tõesti peavadki selle peale mõtlema.
2: Sulle siis ka on molutavaid hetki, sest mulle siiski tundub, et hiidlased on paganama tegused ja ka siin ka aeglasemalt ei käi tegelikult.
3: Nojah. Eks ta nii kipub olema?
0: Jah, siis Kristel on meie molutamise ka ära võtnud, nagu sa näed, meie päevad on nii tihedad, et me hakkame mööda saart siin ringi käima ühes kohas ja teises kohas ja selle on mul äärmiselt hea meel, sest mina molutada tegelikult ei oska. Aitäh Kristel külla tulemast, edu Hiiumaale ja edu sinu töösse!

0: Andres, sina kui tulevane abipolitseinik.
1: Jaa.
0: Kas sa oled valmis erinevateks väljakutseteks?
1: Olen küll.
0: Oled, jah?
1: Mul järgmine nädal on
0: proovi päevad.
1: Vormid asjad ja siis nad võtavad mult mõõdud ja siis kui vorm jõuab, siis olen valmis lahingusse minema, mul on kõik need vajalikud asjad tehtud.
2: Lähed politsei retsepa juurde.
0: Jah, aga oleksid sa valmis,
1: muidugi,
0: kui tuleb selline väljakutse?
1: Kõigeks tuleb valmis olla.
0: Nii, Lätis tuli politseile selline väljakutse, et öö rahu rikutakse.
1: Jah.
0: Ja oli siis ühe kortermaja trepikojas toimumas selline kõva kaklus.
1: Mm-hmm.
0: Aga ka ei kakelnud inimesed.
1: Aha.
0: Vaid loomad.
1: Koerad?
0: Ei.
1: Kassid?
0: Mäger.
1: Mäger kakles?
0: Ja siil.
1: Kaks mäkra
2: oma vahe. Mäger ja siil.
1: Oi.
0: Ja algus arvati, et on kaks mäkra. Aga siis koha peale minnes selgus, et tegelikult oli üks oli siil ja teine oli mäger ja nad olid pääsenud siis trepikotta ja lärmasid seal nii kõvasti, et inimesed helistasid politseisse, munitsipaalpolitseile ütlesid, et ei ole võimalik lihtsalt enam elada. Et tulge!
2: Ma selle olukorra, kui me nüüd räägime, kas Andres oleks valmis lahendama, peaks ta lahendama vist päästjana enne?
0: Ma ei tea.
1: Kui kutsuti politsei kohale, no ma ei tea, kas selle...
0: No munitsipaalpolitsei, ma ei tea, keda siis sellisel juhul. No tõenäoliselt helistaks ikkagi päästesse, kui on metsloomad, eks ole. Aga ei tea, mis sellel mägral oli, sest nii kui politsei kohal tuli, siis mäger jooksis kohe minema.
1: Aga kardab politseid, no.
0: Midagi tal on, midagi tahtlast seal on.
1: Ma arvan, mäger oli selle kaklus alustaja, vaata, siil jäi koha peale. Siil andis pärast ütlused ja ütles, näed, et mäger tuli kallale.
0: Siil jäi koha peale, siil meelitati ka hoonest välja ja kõik okei. Aga see on kahtlane, et mäger kohe ära jooksis.
1: Jah, ei, see on väga kahtlane. Ma arvan, see oli inimene mägra kostüümis.
0: See on nagu need Iina looma ja tõetud, kes pandalust.
1: Või siis mingi tüüpki oli karu selles kostüümis ja krapis oma auto seest ära, et saada kindlustuselt raha, aga siis saadi aru, et see on nii inimene kui inimene, et ei saanta mingit raha.
0: See oli hea keis.
1: No inimesed on
0: leidikud. Võibolla see oligi tõesti inimene, kes oli mägra kostüümis, tahtis võibolla trepikast rattaid varastada või midagi. Ja siil tuli, hakkas kaitsma. Astus vastu sellele kõigele, sellele kuriteole.
1: Ma ise arvan, et mäger tahtis siis süüa. Sööb siili ära.
0: Ei, mäger ei söö niimoodi siili, ma
1: arvan. No üldiselt ei söö, jah.
0: Huvitav, aga... et niimoodi kahekesi nagu kokku sattusid sinna, et mis plaanid neil olid, ei oska öelda.
1: No äkki olid alkoholid arvi.
0: Võibolla täis, jah. See võis ka olla muidugi.
2: Me oleme kunagi rääkima, ma ei mäleta, on keegi loom, kes saab siilile ligi, jah.
0: Rebane.
2: Rebane oli, jah. Oli siis teise rebane, mul on ka meeles.
0: Pissib peale ja selle peale siilile jääb muud üle, kui ennast lahti kerida ja siis on juba amsti.
2: Ja.
0: Sest kõhu alt saab teda amsti.
2: Ja sest, et ma olen näinud, kuidas noh, mu koer on, meil on aias elavad ikkagi siilid väga aktiivselt ja koer on üritanud ka, aga no ei saa ligi.
0: Aga tu koer ei oska.
2: Koer õnneks
0: no, ta ei tea, et tuleb peale pissida.
2: Jah, ei tea seda
0: tõesti. Rebane on selle kavaluse nagu välja mõelnud. Aga jah, ühesõnaga lõpp hea, kõik hea. Vaatasin Andres siin vahepeal vaatas ka mingit politseividot, kuidas mingit noored sõitsid politsei eest autod ära või?
1: Ma vaatan jah, seda elu 24. On täna video, kuidas siis 11. septembril seal Viimsi vahel. Seal Viimsis on asjad ikka päris hulluks
0: läinud. Mis seal Viimsis toimub?
1: Ei tea, mingi noorte gängid ja ma ei tea, millega need Viimsi inimesed tegelevad.
2: See ei ole ainult Viimsis.
1: Viimsis tuleb neid uudisid kõige rohkem praegu.
0: Viimsi on jubedalt pildile sattunud selle nende kampode ja asjadega.
1: Küll nad olid alles iljaaegu, sõitsid mingi väikeste motikatega või rolleritega ära politseest ja nüüd sõitsis autoga kuskilt kivide vahelt läbi ja natukene kahjustas autot, aga saidki tüübid minema. Ma ei tea, mis tänane seis on, kas nad saadi kätte või mitte. Auto leiti muidugi üles veid hiljem, aga kas need tüübid on ka kätte saadud. No igal juhul päris...
0: Aga see tüübide vaheline vestlus seal videos, see on ka sõike...
1: No üks sõber ütles, jää seis, ma politsei taga teinud, see ei, ma olen pangi, et tule rooli, ma annan raha sulle. Ütles, ei, mees, ära teen, et ma lõpeta ära ja seisma. Ja no ma, nagu...
0: Millega te tegelete?
1: Ei tea, millega tegelevad, jah. Igal juhul see on kõik ehmatav ja tegelikult kurb ka.

0: täna kolmes . 19:30 laulupidu igas kodus . Laululahingu uhke otseülekanne . 22:30 kodumaine romantikasari Armastus . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi , 3 eurot ja 19 senti . Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Maalehes kirjutame lugusid inimestest , kelle elu on Eestis . sünnipäeva hinnaga Maalehe , ainult 5 eurot kuus , saab tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444 . Maaleht .
3: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt Ehitus ja Sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses . täpsem info ehitusmessid.ee . kohtumiseni Tartus , messil Ehitus ja Sisustus .
4: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
5: millal sa viimati ausalt rääkisid ? ilma häbi , hinnangute ja filtrita . 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents . filtrita . keha , raha , suhe . Laval astuvad üles Ann Marlen , Maris Kõrvits , Xenia Fokin , Mirtel Pohla ning paljud teised . päeva juhib Grete Kuld . piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust . filtrita , sest päris elu ei vaja ilustamist .
0: hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga . 8 linna on valmis astuma võistlustulle , et oma hääl kuuldavaks teha . millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled ? kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni ? suur laululahing algab juba täna kell 19:30 ikka kolmes . saate toovad teieni Farmi , Unisen , Viru Keskus .

0: julgen väita, et me käisime eile jälle ühes sellises kohas, mis on kogu maailmas ainulaadne.
1: On müts maha sellist inimeste eest, kes näevad mingisuguseid asju nii nagu teised ei näe ja vaadates ühte suurt tammepuidust traali kuskil kai ääres seismas ja mõeldes siis, et aga viik selle üldse keset metsa kuskile ja teeks sinna sisse majutuse, no see on ikka päris pöörane.
0: Vana romu oli seal.
1: Vana romu, jah. Ja sellised mehed nagu Kuldar ja Madis tõepoolest sellise asja ette võtsid, tassisid ühe suure, suure peaaegu 100 tonni kaaluva laeva keset siis hiiuma, noh, võib öelda võsa,
2: metsa.
0: Neil ei olnud ette kujutuski, et see nii raske on, nii et kui nad hakkasid seda nii öelda tassima, siis naerdi nad alguses muidugi välja, no see juba see kaadervärk kõik, et see jõuaks sinna metsa, mis aga metsa ta jõudis ja nüüd on ta peaaegu valmis.
1: Peaaegu valmis, jah, ja tõepoolest, et see on küll selline asi, et kui sa sinna hoovi peale lähed ja seda laeva juba näed, juba siis vajub suu lahti ja no. See suu vajub veel rohkem lahti, nii kui sa sinna sisse lähed sinna laeva ja järjest rohkem ta vajuma hakkab.
2: Üleval laeva tekk on nagu tehtud terrassiks, kus sa saad mõnusalt aega veeta, seal on jakuusi, kus saad sisse minna, trepist üles minna kapteni silda, saad sa minna üldse sauna, istud saunas nagu kapteni sillal, no see kõik oli täiesti uskumatu, kui ilus, puhas, korralik, ilu või kallis nägi see kõik välja, see on väga, väga äge, kus tegelikult tahaks jälle natukene kuidagi nagu aega veeta ja austades, kui siin räägiti ja Jürgen ütles ka lähme siis vaatame ära, et tal tuttav elistes on ja siis ma mõtlesin, et no, mis see inimene paati vaatame, inimene paati teinud sellise majutuse. See on nagu mingi luksuslikumast luksum hotell, ma ei oska selle kohta, see on ju vingem kui mingi megasviit kuskil hotellis, see kõik on täiesti pöörane.
1: On ja väga stiilselt tehtud ja sisekujundajad on kuidagi jätnud sellise hästi toreda mulle, et tegemist ei ole nagu majaga, et kui sa sinna sisse lähed, siis ta on ikkagi laev. Et nad on suutnud säilitada selle laeva olemuse kuidagi väga hästi, et noh, põhimõtteliselt ikkagi seal on kaks suurt sviiti sees. Ja see ja. Tunne nagu magaks ikkagi laevas, mitte mingisuguses majas.
2: No ja lisaks on seal ju olemas selle laeva juures ka majakene, selline väliköök, kus saab istuda kuni 50 inimest, eks ole. Ja seal saab rahulikult aega veeta grillida. No see on kõik merele väga lähedal ja nii edasi.
0: Mina olen täitsa plindris, et eile mõtlesin just sellele, kui tuleks nüüd niisugune puhkuse nädal, et võtaks abikaasa kaasa. Ma kahtlustan, et nädala ma paigutan siin kaks ööd, siin kaks seal, kaks kolmandas kohas, sest neid toredaid ööbimiskohti ikkagi on olnud nüüd nii mitmeid.
1: On küll, jah.
0: Täpselt.
1: Aga Paula Forest Harbor on see koht, mida pead siis internetist otsima ja ma usun, et külastajatest neil puudust ei tule.
2: Ma usun täpselt samamoodi.

0: hommikuprogramm tervitab sind ja meil on nüüd külalised . Hiiumaa köök ja pagar turundusspetsialist on meil külas Jaana Lepamaa , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
0: ja lisaks on meil külas ka Hiiumaa köök ja pagar arendusjuht , tehnoloog Indrek Laaniste , tere hommikust .
2: tere hommikust .
3: küllap , kui sa meid praegu kuulad ja mõtled sellele , kuidas sa hommikul või päeval mingil hetkel poodi lähed ja leiba ostad , siis tead sinagi , et igal pool võtab silme eest kirjuks , sest valik on suur . praegu oleme me siin ainult Hiiumaa leibadega , te olete kaasa võtnud 7 erinevat leivasorti .
0: Ma olen kolm ära proovinud .
3: Kas sa ise tunned oma leiva ära , kui ma sulle võtan siit pimetestina ja annan ühe tüki , ütlen noh , mis sa suhu panid ?
2: Pimetestina vist ei ole proovinud , aga kui peale vaatan , kindlasti tunneb jah . ja see on ainult pool valikut tegelikult .
3: see on ainult pool valikut . kas peab nii suur valik olema , kas rahvas oskab valida endale siit välja neid , leiavad nad ülesse need ?
2: jah ikka leiavad .
3: sa näed , et kõik ostetakse nii seda , teist kui kolmandat .
2: ja noh , kindlasti on omad topid ja väga palju teeb vahet see , kas ta on nii-öelda sooduses , et kollane silt on alati see , mis
3: on jah , ikkagi
2: teeb valiku lihtsamaks .
4: no aga mis see kõige populaarsem leib siis ikkagi on ?
2: Hetkel kindlasti tumevorm . tumevormi leib .
4: see on selline klassikaline , eks ole ? ja no ma saan aru , et see Hiiumaa leib , mida teatakse selle poolest , et ta on tohutult suur .
2: Ja see on ka populaarne . pikaajalisem ka , et jah , et on meie siukene .
0: ja aga mina proovisin seal , mulle praegu väga meeldis Bruno leib . mis selle Bruno leivas nüüd nii midagi teistsugust on ?
2: ja ta on siuke , esiteks on ta 100% rukkileib ja seal on koriander sees , et ta on siukene .
4: ta on nagu natuke magus , mulle meeldib see .
0: mulle ka meeldib .
4: Bruno leib mulle meeldib , ta on nagu siuke , mäletan vanasti oli selline kandiline leib , ta on natuke selle maitsega . see on ka vormileib , eks ?
0: ja üks huvitav asi , mida ma maitsesin , oli mingi kadakaleib .
4: Organdi
0: kadakaleib ja seal täitsa kadaka maitset tunned küll , nagu selline , nagu kadaka oksi oleks söönud . selline täitsa tunned seda kadaka maitset .
2: ja eks see valik ongi natuke , et kõik nad võiks olla võimalikult nagu erinevad .
3: Kuidas jõuab kadakas leiva sisse , kas selleks on keegi toredad prouad Hiiumaal , kes käivad ja toovad vastavat toorainet ?
4: kes võtavad kadakad maha või ?
3: ei no, olles isegi kadakast toodet teinud , siis ma tean seda .
0: Pille , sa ei käinud meiega eile , me käisime ju seal kohapeal , seda roosiokka ehk pannakse ju , meil oli magustoidu sisse , me vaatasime seal .
3: kuidas need asjad jõuavad leiva sisse , kust see tuleb ?
2: no väga palju tuleb ikkagi igalt poolt üle Eesti ja välismaalt tuleb toorainete ja .
3: aga kadakas ,
2: see on hea mõte , et võiks kuidagi kokku osta ka Hiiumaal kadakat , meil hetkel ei ole , aga jah , et selles suhtes , et sinna sisse teda saaks täiesti käsitsi , ummerdatakse puruks ja pannakse sisse , et sinna ei lähe nagu terved .
4: marjad siis või ?
2: ja marjad .
3: meil oli täna perenõukogus küsimus meie raadiokuulajatele , kas sai või leib ja leib muidugi selgelt võitis . aga Jaana , no ma tean , et sul on lapsed ka kodus , mida teie rohkem ostate ?
1: no mõlemad tegelikult , aga ma ütlen , et ka minu lapsed söövad rohkem ikkagi leiba . Nad on harjunud seda sööma siin ka juba koolist ja lasteaiast , et Hiiumaa koolid ja lasteaiad samamoodi pakuvad oma lastele siis Hiiumaa köök ja pagar leiba , meil on tegelikult täitsa eraldi nagu koolileib ka sortimendis , mida siis lapsed
3: koolis söövad . No, odavam või
1: nii ? ei , ta on ka põrandaleib . jah , rukkileib ikka .
4: kas sa üldse tead , mis põrandaleib on ? meile tehti eile selgeks .
3: Võib-olla niimoodi nime , kuigi mingist vanast ajast ma mäletan , kui nimetati põrandaleivaks , aga ma ei oska lahti seletada . räägi meile .
1: Noh , Indrek on siin tehnilisem , mina võib-olla siis lihtsamalt , et põrandaleiba siis küpsetatakse niimoodi plaadi peal lahti , see on nagu ahjupõrandal on ju , ja vormileib siis läheb vormiga ahju , et siis ta säilitab oma siukse vormi kuju ja ongi siuke kandilisem nii-öelda , et meil on mõlemat sorti leibasid .
0: ja need leivad on väga maitsvad , aga tegelikult Hiiumaa köök ja pagar ei tee ju ainult leiba . Te teete seal erinevaid asju , me saime eile seal teie juures seal natukene ringi ka kolada . minu üllatuseks , see kõik on puhas käsitöö . seal teil on ikkagi noh , roboteid seal majas ei ole , mis tegelikult asja ära teeb , et kas see on nagu teadlikult ?
2: jah , eks ta on , et me oleme siuke käsitöökoda .
4: et inimese käsi on ikka kogu aeg mängus .
2: et eks see maitse ja kõik tuleb sealt , et see inimese tunnetus on ikkagi seal juures , et jah .
4: et sa , Pille , et sa teaksid siis Hiiumaa köök ja pagar , nende sült näiteks .
0: jaa .
4: traditsiooniline .
3: sült .
4: see on nagu kodune sült , nagu noh , ikka õigesti traditsiooniliselt tehtud sült on ju .
2: jah .
3: kõlab intrigeerivalt .
4: noh , vot .
3: ma olen praegu ametis, muideks me otsusime, et me tahame ju täna parima leivasid laua pealt välja.
4: Ei, mul on juba leitud.
3: Ah, sul on leitud.
0: Mul on ka vist leitud, jah.
3: ma näksin siin praegu kiiresti teile takkajärgi.
0: Aga sa näksin, mina annan oma hääle, midagi pole teha, minule Bruno Leib on, saab minu hääle. Kindlalt kohe.
4: Ma olen nii kahe vahel, kes see Bruno Leib või siis see Hiiu rukkileib seemnetega on mõlemad mulle väga meeldivad.
0: Võta teine, muidu on üks ja sama.
4: Hea küll, ma võtan selle Hiiu rukkileib seemnetega.
3: Mul on hoopis teised valikud.
0: Nii, arvata võib, aga me ei arvanudki, et sa meiega kuigi samasse suunda mõtled. Mm-hmm.
4: Pole kunagi olnud samad valikud.
3: Ja võitis peenleib.
4: Peenleib
1: on ka hiidlaste lemmik.
4: Päriselt,
1: et eelmisel aastal me üle mitme aastal tegime siin samas keskväljakul hiidlaste lemmikleiva valikut, valimist ja paarsada hiidlast siin valis oma lemmikleiba siis toona ja hiidlaste lemmikuks ka siis vaieldamatult peenleib.
4: Ei, mina ei saa. Ma ei saa sest aru.
1: Sa ei saa sest aru, jah?
4: Siin on köömne, sees ma ei saa.
0: Ei, mina saan, minu arvast on see väga hea leib, aga Brunole vastu ei saa. Midagi kord teha.
3: Ütleme, et see peenleib on parim peenleib, mida ma olen saanud. Mm. Et kui me mõtleme, on ju tegelikult Eestis on palju peenleiva valikuid, aga nii head peenleiba ma ei ole parem söönud.
4: Ma tahan selle ära küsida, miks see peenleib on?
3: Sest et see meeldib inimestele.
4: Ja sina pille ei tea seda tegelikult.
3: Ja maitse.
4: Küsib ikkagi profidelt, miks see peenleib.
2: Traditsioonides tuleb see nimetus, et ta on niisugune nii-öelda peenemast jahust ja kõrgemast sortist tehtud, et kui seal rukkileiba saab nüüd teiste jahust teha või niisugune nii-öelda jämedama koelisest jahust, et tema on siis püülileib.
4: Ta on sellepärast jämedam ka, jah?
2: Jah. Et selles suhtes, et isenäest rukkijahu on isegi tegelikult, kui ta on nii-öelda puhas püülijahu, et siis ta on eledam kui nisujahu, et ta on täiesti niisugune kriitvalge.
0: Igal juhul Hiiuma köök ja pagar, me väga täname, te olete terve nädal aega igal hommikul toonud meile sooja pudru, värskeid saiakesi, leiba, pasteeti, küüslaugu, juustu, määred, no mida kõike veel.
4: Mul on üks üleskutse veel, kuna ma tahan seista isiklikult Hiiuma köök ja pagar kohubima koogi eest, et see ei läheks sortimendist välja, siis kõik inimesed, kes te näete seda, palun ostke seda kooki, see on lihtsalt maailma parim kohubima
0: koogi. Aga millal viimalt ise ostsid?
4: Mille viimalt ise ostsin? Kus üles ostsin? Mõni kuu tagasi. Mandrit ostsin koobist.
0: Ja selle ühe koogi ostmisega, mis sa kvartalis ostad, nad veavadki välja.
4: No just.
0: Aitäh teile ja edu ja jaksu Hiiuma. Ma õigesti kogu ütleks, köök ja pagar.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Ostooper on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. E-Beam Eesti juust 500 grammi Coopi kaardiga vaid 2,99 ja Lavazza Crema e Aroma kohvivad 1 kilogramm vaid 13,99.

0: ehituskindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
1: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
2: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
1: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
3: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
4: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee. Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee Eesti parim valik. Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Peale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, on ju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalal käik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja balsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee. Täistunni lööb käima Robo Lahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
7: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
8: Ilm täna on täpselt selline, et väga oleneb, millises Eestimaa paigas sa elad, sest et võib olla selgemaid hetki, siis jälle sajab ja tänase päeva temperatuur on 14 kuni 17 graadi.
7: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
6: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
7: See on lastekas!
6: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
10: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väikse moht.
14: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
15: Värske lisaaineteta.
16: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
15: Värske lisaaineteta.
17: Väga hea.
16: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
18: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
16: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
19: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba täna kell 19.30, ikka kolmes. Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättes mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, see peski, kui ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Peale sa arvanud, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, on ju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: puhkma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.
2: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Eesti pagari pealinna kook 350 grammi, ainult 3,28 eurot. Ja tere kohuke 40 grammi, valikus erinevad maitsed, ainult 38 senti tükk. Hea, aga odav. Prisma.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassiliiv Expertus 4,44. Bauhof.
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Weekend.ee Eesti parim valik.
9: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
10: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikin seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Koopi.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
12: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
13: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
14: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
15: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 ml 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
16: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
17: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
18: Mõnusat pühapäeva sulle. Ilm täna on meil paljudes kohtades vihmane ja täna päeval on sooja 14-17 graadi.
17: Seedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele, tuleb Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Anne ja Stiil ning reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
6: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
7: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
8: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegendumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes, säästa kogu ajamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
10: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
14: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga . Alates 33 eurost . Krahma kohe . Airbaltic.com.
1: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Maalehes kirjutame lugusid inimestest , kelle elu on Eestis . sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
3: Was ist das? Das ist Oktoberfest. Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Areenas.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna. Härjapea 5. Tõstur.ee. Tule murega. Lahku korras autoga.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
12: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
13: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näituse messikeskuses.
14: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
15: Ilm täna on täpselt selline, et väga oleneb, millises Eestimaa paigas sa elad, sest et võib olla selgemaid hetki, siis jälle sajab ja tänase päeva temperatuur on 14-17 kraadi.
14: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 milliliitrit 35 senti. Lidl alati väärt.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
4: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
7: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
8: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Mua!
9: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
11: See on lastekas!
10: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
12: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
13: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
14: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
15: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba täna kell 19.30, ikka kolmes. Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Heale, sa arvan, et ma tulen Iiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: number 1 lubadus sulle . Jätkame hindade langetamist alates 28. septembrist. Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/ aripakett.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
8: Ainult 4 päeva on Rimis super deal. Esimesest 4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa -40%. Rimi, tark valik.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. E-Beam Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99 ja Lavazza kreema ja arooma kohvivaad 1 kilogramm vaid 13,99. Kiirusta Koopi!
11: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus. Saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
12: Värske lisaaineteta.
13: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
12: Värske lisaaineteta.
14: Värske.
12: Ilma lisaaineteta.
14: Väga hea.
13: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
1: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
13: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
15: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
16: Kõik vajalik CEDO tööriistapoest. Vaata shop.cedo.ee.
17: Sa kuulad raadiot Star FM. Tänane ilm pakkus paljudes kohtades vihma. Homne päev on aga veel suurema sajuga ja homme on sooja vaid 12-15 kraadi.
16: CEDO tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.cedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. Oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Munad 42% soodsamalt, vaid 1,49. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,49. Maxima, see mis vaja.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. Oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee
6: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna. Härjapea 5. Tõstur.ee. Tule murega. Lahku korras autoga.
7: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. Novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
8: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
11: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
12: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
11: Õhuvärskendaja, rätikud...

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks . Ees ootab Sardiinia ralli neljapäevast pühapäevani kuues .
2: sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma ajaproneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja subseljanka salvest 530 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
10: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
11: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
12: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
13: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
14: Loodan, et sul on olnud mõnus nädala vahetus. Uus nädal algab meil aga vihmase ilmaga ja homme päeval on sooja 12 kuni 15 kraadi.
13: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, see veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Peale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: sel nädalal A1000 Marketis A1000 Kreeka pähkel 400 grammi 3 eurot ja 19 senti . Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed 330 milliliitrit 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Nutikad hinnad ka raudtees . Fidio helisüsteem 99 eurot , standard kuumaõhu fritüür 8 liitrit 49,90 ja LG pesumasin kuivati vaid 399 . osta ka kaarauta.ee .
3: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik .
5: Robolahing on tagasi . Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit . vihasemad robotid , võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja . Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses .
6: lisainfo ja piletid www.robolahing.ee .
7: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislahendus intressiga alates 2,1% pluss Euribor . Lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
8: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . Hind madalhooajal alates 5000 eurost .
9: küsi pakkumist info@rannahotell.ee .
10: hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga . 8 linna on valmis astuma võistlustulle , et oma hääl kuuldavaks teha . millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled ? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni ? suur laululahing algab juba täna kell 19.30 Ikka kolmes . saate toovad teieni Rakvere , Unisen , Viru keskus

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Täna kolmes. 19.30. Laulupidu igas kodus. Laululahingu uhke otse ülekanne. 22.30. Kodumaine romantikasari Armastus. Täna õhtul TV3-es.
2: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian

0: kõrvalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
1: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suur müügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
2: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
7: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
8: Nii tore, et oled raadioga Star FM. Räägin sulle homsest ilmast, mis on vihmane ja kohati on sadu tugev. Homme tuleb sooja 12-15 kraadi. Raadio Star
7: FM. Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
6: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
7: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
8: Küsib

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Eales arvanud, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalal käiks, sest seda no, ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe , airbaltic.com .
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . Vaata lisa buduaar.tv3.ee .
2: Maalehes kirjutame lugusid inimestest , kelle elu on Eestis . sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saab tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
3: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
4: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
5: Kui talvekartul veel murumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
9: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
10: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
11: Sa kuulad raadiot Star FM. Tänane ilm pakkus paljudes kohtades vihma. Homne päev on aga veel suurema sajuga ja homme on sooja vaid 12 kuni 15 kraadi.
12: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: täna kolmes 19:30 laulupidu igas kodus . Laululahingu uhke otseülekanne . 22:30 kodumaine romantikasari Armastus . täna õhtul TV3-s .
2: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: robolahing on tagasi . Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit . vihasemad robotid , võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja . robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses . lisainfo ja piletid www.robolahing.ee .
4: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: kokkamiseks pole jaksu . kuidas sobiks kebaabitasku ? mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti . pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hese kebab , kebab Hesburgeri moodi .
1: hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga . 8 linna on valmis astuma võistlustulle , et oma hääl kuuldavaks teha . millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled ? kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni ? suur laululahing algab juba täna kell 19:30 IK3-s . saate toovad teieni Farmi , Unisen , Viru Keskus

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
2: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Täistunnil käima Robolahing. 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
7: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee
8: Loodan, et sul on olnud mõnus nädala vahetus. Uus nädal algab meil aga vihmase ilmaga ja homme päeval on sooja 12-15 kraadi.
7: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
3: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
2: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
3: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
4: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kui ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Peale sa arvan, et ma tulen Iiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaal tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Airbalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe Airbaltic.com .
1: täna kolmes . 19.30 laulupidu igas kodus . Laululahingu uhke otseülekanne . 22.30 kodumaine romantikasari Armastus . täna õhtul TV3-s .
2: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt Ehitus ja Sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses . täpsem info ehitusmessid.ee . kohtumiseni Tartus , messil Ehitus ja Sisustus .
3: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel . see pole lihtsalt reis , see on elamus , mis jääb südamesse . lennupiletid , hotell , sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind . Anne ja Stiili erireis toimub 12.–16. aprillil . loe rohkem reisihunt.ee/Emili .
4: täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses .
5: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
6: nii tore , et oled raadioga Star FM . räägin sulle homsest ilmast , mis on vihmane ja kohati on sadu tugev . homme tuleb sooja 12–15 kraadi .
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee. Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
4: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
5: Sa kuulad raadiot Star FM. Tänane ilm pakkus paljudes kohtades vihma. Homne päev on aga veel suurema sajuga ja homme on sooja vaid 12-15 kraadi.
4: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: täna kolmes . 19.30 laulupidu igas kodus . Laululahingu uhke otseülekanne . 22.30 kodumaine romantikasari Armastus . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi , 3 eurot ja 19 senti . Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See obitalu jättes mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Heale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
2: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
3: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
4: Kõik vajalik CEDO tööriistapoest. Vaata shop.cedo.ee.
5: Loodan, et sul on olnud mõnus nädala vahetus. Uus nädal algab meil aga vihmase ilmaga ja homme päeval on sooja 12-15 kraadi.
4: CEDO tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.cedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: mina olen Liisa Adussoo ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera. 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
5: Nii tore, et oled raadioga Star FM. Räägin sulle homsest ilmast, mis on vihmane ja kohati on sadu tugev. Homme tuleb sooja 12 kuni 15 kraadi.
4: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit.

0: Seda no, ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged, hülged.
2: Muidugi, ärge aga unustage. See tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See obitalu jättes mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Peale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, on ju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See obitalu jättes mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Heale, sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, see veski, kuhu ma tahaks tulla, see on pöörane.
1: Heale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Heale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Eales arvan, et ma tulen Iiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalal käiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.